0: ཁོ ཕལ་ཤ་ཏི གང་སདོ ཡང མ་སབལ་ལ གང མ་ཆ་ད་ཅན་ཡོ་ཚོ ཨ་ཁ་ཤིས སུ མ་རྟོག་ས ཁོ་རེས ཕ་ལ་ལོག་ས བེ་སམ་བ་དང་ས ཡང རང་ཡི ཨ་ཅུ་ནོ ཉམ་བོ ཁེམ་ན་ ཇལ་ ཁོ་རེ ཡར་ན་ག ཨ་ཕལ་ཤ་ཏི གང་ ཆ་ར་ཚོ་ཁོ་ཏོ ཁོ་སུ་གུ་སུ་ཁ་ས བ་ས ཡང ཇ་མ་ར་ རེ་ཡང་ནོ ཁོང་ཨིས གེལུ ཁབ་ཅུ དྲུག་ཅུ་རི ས་ཁ་སོ་ཁོ་ནས ཕིང་ས ཡང གོལ་གོལ་ཡ མ་ནོར་མེ ཁར་ཁོར་པོ་ཆང་དག་སུང མེ་མང་སང་ལོ ཧ་གོ་སྐེ་དེར ཁ્યાབ་ན ཤར་བ་ནི་སང་ ཁ્વાལ་ཐོད་པ་ས ཨ་ཅུ་ནོན ད્યાན་ཟ་ཏ ཡང་ཟ་ཁྲུམ་ཤིག གཱ་ན དུལ་ཡོམ་སེ གང་ལོ ཨ་ལ་ཁ્રિશન ཨ་ཐ્યાཟ་རབི རིཏ་ཡར ཤལ་ཚབ་ཤིགས མ་དི ཏོལ་བ་ཟ་རབི ཡུལ་པེང་ོ ཆིར ཁ્પ્લાસ་པོ ཕལ་ཏེབེ ཕ્યાལ་ལ་སབ་ས ཨ་ལ་ཁ્રિશ્નની ཕ་པ་ལაინ ཐིང་མི་ཕ્યા དུན་ཚིར་ཡོམ་སལ་ལ་སབ་ས གაზ་པ་སེ ནང་ཁང་ མུ་མུ་ཅིག་ཡང་ལོ ཆུལ་ལབ་ཅ་སུ ཡང་དེ་ཟན་ཟོ་སུ་ནི་ཕ્યા དུ་མ་ནས་གིན་སོ་ཅན་སབ་རའིན གང་ལ ཇ་ཟར་བ་དི་ཕ્યા ཕ્રાར་ཁོ་ཤ་པིན ཨ་ཅུ་ནོམ རགལ་བིལ་ཟན་ལོ ནར་ཅན་ཏ་ཇུར་བ་ཅིག་སུ དུ་མན་གི་བ་ཏ་ནི་བ་ཐུ་དེ་ཡོ དེ་ཕ્યા ནས་དེ་རིང་དེ་རྨང་པེ་གა ཡན་ཏ་ནི་བ་སུ་པ་རའ་ཏུ་ཁ་སམེན nga nagar koyal tamil nadu shelchap shingam bu dukhan chu frak sum dun la nga khungyam bu dun la thu sin me ngas gareja ammes para tang sin de tu speka shercho drigan khungyam bu chu a chu nun gareja ammas tikchat sap khang jogas trul ne de chu dun ya na chinnai je gopal garodia hindu vidyala manang chan chu ཁོ ཕ་ཡུལ ཉམ་བོ ཡོད་པི ཐོད་ལོག་སབུ སག དོང པ་ཆ ཆུག་ཅེ མན གི བ་ཏི ཁན སྤེསལེན ཁོས ཡུལེར མ་མིན ཕ་ཡ ལག ཐུད པ་ཆ བ་སིན ཆུ ཁོས རང་ཡི ཚབ ཁང པེ ཤེསལེན ཉོད ཁན ཕུན རན ལུག་ས ཆ ཆུག་སེ ཤག མ་མིན ཕ་ཡ ཤ્મུལ རེ་རེ དང མ་ཆ དག བ་སིན ཤེར་ཚོད རེ་རེས ལོཁོར ཡང ནོག ཤ્મུལ སུམ་གན ཉིཤུསུམ ན ཁ ཁོས དེན ཚུན ཚེ ཕ་ལུག་ས པེ གན ཤ્મུལ ལག ཤིབཅུ ཇམ སོང སེན ཚུ གരേ자 ཨམ་མ་ས ང དུ་ནི ཆེ པ་ཏ དེ ཡང ཁོང ཡམ བོས པ་ཏ པེ ཏོས པུ ཚན ང ཨ་བ་ཧ་རེ དེ ཁ་ཤེས པེ དེ ཨ་མེ རྟ્યાང ས མན རགལ བེལ ཚན ནོ ཅིན་ནེ གོམ ཧིན་དུ ཝི་ཏ્યાལ་ ཅིགས ཁུ་རི ལོ ཁབཅུ གང མེར ཁམོས ཁོར་ཏང སང བ་ས ཁན ཡུལ བེང ཤེས ལུང པོ ཡར ཁོང ཅ་ས པེ ᱫᱤᱞᱥᱟᱯ ᱠᱷᱟᱱᱩᱱᱤ ᱯᱨᱟᱞᱩᱠᱥᱩᱱᱤ ᱨᱤᱠᱮᱞᱟ ᱞᱟᱜᱨᱟᱛ ᱱᱟᱡᱫᱤ ᱯᱨᱟᱞᱩᱠᱥ ᱯᱩᱱᱭᱟᱢ ᱵᱚ ᱛᱩᱫᱮᱭᱚᱛ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟᱝᱢᱟ ᱥᱱᱤᱝ ᱮᱨᱪᱟᱱᱟ ᱢᱚᱵᱟᱨᱮᱠ ᱯᱨᱩᱪᱩᱠᱟᱛ ᱭᱟᱝ ᱛᱮ ᱥᱮᱨᱪᱚᱛ ᱯᱨᱩᱱᱤ ᱱᱟᱨᱵᱮᱛ ᱜᱟᱱᱮᱥ ᱭᱩᱞᱮᱴ ᱢᱟᱠᱢᱤᱱᱤ ᱯᱷᱭᱟ ᱠᱩᱱᱛᱤ ᱞᱟᱠᱛᱩᱛ ᱥᱟᱞᱥᱟᱝ ᱟᱪᱩᱱᱚᱱ ᱵᱟᱦᱨᱟᱛᱤ ᱜᱟᱢᱭᱩᱞᱱᱟ ᱢᱟᱝᱭᱩᱞ ᱨᱮᱨᱮᱭᱟᱱᱚᱠ ᱫᱤᱭᱟᱡᱟᱛ ᱯᱨᱟᱞᱩᱠᱥ ᱨᱮᱠ ᱫᱨᱩᱞᱮᱱ ᱪᱚᱛ ᱜᱟᱱᱮᱥ ᱱᱟᱛᱟᱝᱟ ᱥᱱᱤᱝ ᱥᱚᱛᱚᱯ ᱪᱩᱠᱟᱛ ᱢᱚᱛᱯᱚ ᱫᱤᱡᱟᱛ ᱯᱨᱟᱞᱩᱠᱥᱚᱱᱤ ᱯᱷᱨᱚᱡ ᱵᱤᱝ ᱢᱟᱢᱮᱛ ᱛᱟᱫᱤᱭᱩᱱᱤ ᱥᱠᱚᱨᱯᱮᱱ ᱥᱯᱮᱨᱟ ᱵᱤᱝ ᱥᱮᱨ ᱠᱮᱯᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱟᱠᱥᱱᱟ ᱱᱟᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱛᱮ ᱥᱤᱱᱚᱠ ᱫᱤᱯᱟᱭᱩᱞᱯᱚ ᱢᱮᱢᱟᱝ ᱥᱮ ᱠᱷᱩᱛᱤᱠᱟ ᱫᱩᱱ ᱞᱟᱵᱤᱝ ᱮᱱ ᱫᱩᱠᱥᱟᱨᱮ ᱱᱟᱥᱤ ᱮᱱᱛᱟᱝ ᱥᱟᱜᱟ ᱡᱚᱣᱟᱵᱮᱛ ᱨᱟᱝᱤ ᱠᱟᱨᱠᱚᱨ ᱫᱤᱡᱟᱛ ᱯᱨᱟᱞᱩᱠᱥ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱞᱭᱟᱥ ᱢᱤᱱ ᱪᱟᱞᱪᱟ ᱠᱚᱝᱟᱥ ᱛᱚᱪᱟ ᱠᱚᱝᱤ ᱠᱟᱱᱟᱞ ᱪᱟᱯᱪᱟ ᱭᱟᱝ ᱧᱮᱱ ᱱᱟ ᱨᱟᱝᱤ ᱢᱟᱞᱪᱮᱠᱟᱝ ᱨᱠᱮᱞᱟ ᱞᱟᱠ ᱛᱩᱫᱨᱤᱠ ᱵᱟᱥᱮᱥ ᱛᱟᱱᱪᱟ ᱮᱞᱡᱟᱝᱚᱠ ᱢᱟᱱᱠᱮ ᱵᱟᱛᱮᱱᱚᱠ ᱭᱟᱝ ᱨᱢᱟᱝ ᱨᱤᱧᱟᱢᱵᱚ ᱭᱮᱱᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱩᱠᱪᱟᱵᱮᱛ ᱭᱮᱱᱛᱟᱝ ᱥᱟᱜᱟ ᱚᱡᱩᱥᱤᱠ ᱱᱟᱢᱟᱥᱠᱟᱨ
1: ᱫᱨᱮᱱᱛᱮᱥ ᱢᱟᱱᱠᱤ ᱵᱟᱛ ᱯᱨᱚᱜᱨᱟᱢᱤ ᱯᱩᱨᱠᱤ ᱛᱟᱨᱡᱢᱟ ᱞᱟᱝ ᱭᱟᱱᱤᱱᱟᱛ ᱯᱤᱱ ᱤᱛᱩ ᱵᱟᱡᱟᱛ ᱢᱟᱱᱠᱤ ᱵᱟᱛ ᱯᱨᱚᱜᱨᱟᱢᱤ ᱯᱩᱨᱠᱤ ᱛᱟᱨᱡᱢᱟ ᱭᱟᱝ ᱨᱮᱥᱯᱟᱪᱤᱠ ᱫᱤᱨᱤᱝ ᱪᱟᱱᱤ ᱛᱩᱥᱛᱚ ᱫᱨᱜᱭᱟᱛᱤᱠᱟᱞ ᱥᱚᱠᱥᱮ ᱯᱨᱚᱪᱩᱪᱮᱱ Medium Wave Dona FM ke dio Akashwani Kerkilin waqt po to sot chungi chinuk kasata Akashwani Delhi kana National News Service 24/7 program un relevant relay la dang basat
2: antatah sah dolphin iti jivah surakshito jatah takhayah asmin karye bharatasya prathamayah ganga dolphin uddhar apatkalina vahana sevayah atyantam mahatvapurna bhumika asit esha ghatna uttar pradeshasya asti tatra eka ganga dolphin iti brihat jala pranalikayam niruddha jatah etadrishe sankatakale namami gange